0: 前ら一体何をやっていた。言ってろ。
1: いや別に何も。
0: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
0: バカだ。軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様
1: 兄貴お許しください。
0: 許せだ。お前らの勝手で弟は死んだだろうか。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じで上がったか。
2: はい
1: 兄貴、これで終わらせません。
0: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
1: 兄貴、あのどちらへ。
0: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。